ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi amari ano ama yo ama